0: ҳар як лоиҳаи сармоягузории калон имкон медиҳад ки садҳо то ҳазорҳо ҷойи нави корӣ барои аҳолии маҳаллӣ таъсис ёбад. Ин ҳолат махсусан дар бахшҳои сохтмон, саноат ва кишоварзӣ ба мушоҳида мерасад. Ҳамзамон воридшавии технологияҳои нав ва болоравии малакаи кормандон низ ба рушди бозори меҳнат мусоидат мекунад.
1: Сармоягузорӣ ба рушди ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ як такони ҷиддӣ бахшида метавонад ва соҳибкорон низ дар навбати худ барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, барои таъмини шаҳрвандон бо шуғли пурмаҳсул аз ҳамаи имкониятҳо самаранок истифода бурда истоданд.